Pani da da pa magari pa magari magari gari da ni da da ri ga ga pa pa. Da ni da ga pa da ni da ri da ni da gari da ni da.